warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pinanggian malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi pinanggian kita wonten ing siang menika para sederek dipun paringi raos ingkang remenaken wonten ing manah kita sedaya.